0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Of the Radio Glass Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет зъри и Турция.
10: Чели ши Туарчи чишън Гонко Дентай.
6: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
11: Да, Турция гаг радио да.
12: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
13: Петерчия радио Садбури Турция с Кма.
14: Овода Турция вину радиосу.
15: Айч радио Воча Турция.
16: Говорит голос Турция.
17: Эфирда Турция овоза.
18: Диплеер Туркияның пети радиосы.
9: Е садай Турция.
19: Аңлаватканыңла Турция овоза радиосы.
6: Эзо ифонетис Турция.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
1: İni Adela Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
20: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboruva glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
3: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.